ہے کہ سب یہ کہتے ہیں کہ بھولی را پسی دستی برفلی را ایک ساتھ برسامنے آدم گئی ہو سائے برسان کو کہتے ہیں کہ بھولی ایک ساتھ سمدانی برہ سرکن کا موسم میں تسنجیب آدھکار لے بتا ہوا ہے اور وہ دیس پر مانسون بستان ہونی تتا بھولی را پسی سمیتی را پانے پانے دیکھن سے اس ماہ پانی